0: Ina paitos mokai.
1: Takova ženska musi mi penjes.
2: Ale
0: vite, slovi kuse, cehno cese,